0: This is Vitalize Radio.
1: It's another hour of uninterrupted music right here. Vitalize.
0: The voice of Torfine. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl ych chi gyrrau. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ty yrcy am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau.

0: This is Vitalized Radio.
1: It's another hour of uninterrupted music right here. Vitalized.
0: The voice of Torfine. This is Vitalized Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ty yr cy am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau.